Donkey. Inge jibo ware. Inge nyango kubi. Oli bongo. Namu chelibo. Aze. Efe ki no ya ya ne. Asa ka yanwe. Atuwe no duko. Atuwe no duko. Atuwe no duko. Aze, aze mamame. Aze. Aze, aze, aze.